Satanawa. Okubi ya wujina nono. Ni okuma Esther. Ni okuma Sarah. No yi dona vi bonsu ye muno. Be yi wefu okubi ya wati. Enofo. Be kuwama wati. Wakumi dao. Another circle.

0: Okay, yanko ha heaven.
1: Heaven is
0: me pacho din baby a frefi.
1: Aje fami samo me kata fi jati.
0: Me pacho papa samo ano pay messages ne mu de ene yensi su biem.
1: An pacho me pese we fi na no kwia da. I'll say din ready na so.
0: Kwa da ho fedi em re. Okay. Ana nda ho machi. Okay, ate eye urade penko ade a. Ye be sisu biem na ye ne adofo ne etie fo nyina etie urade nhira opa.
1: Amen.
0: Okay. Heaven.
2: Heaven. Ewa na me se.
0: Me pa chodi ne bebi afrefi mame.
2: Pa cho me didi. Pa cho me didi eno Mary.
0: Eno Mary pa cho kasa. Okay, ma Mary ano pay my auntie away. Messages ne mudi na yensi su biem.
2: Mpacho, menso sini subi mno. Mese, ane anope ya die ya, humachi die ya.
0: Ok.
2: Na papa, kasa, fa, nyamishuru, mwuse nyebeya, edema, nyamishuru, atene yemu.
0: Ok. Ok. Ate, ye rade pe mkwa dia, ya besa, esisu, ebi yemu, na ye ne anofu ine, ti rade nshira upa, heaven. Heaven.
3: I
0: okay, Papa, you want to pay messages? Nemu di ani yensi subi.
3: But Andrew Friday anajo.
0: Andrew Friday anajo. Anajo desio mu.
3: But why?
0: Okay.
3: Anajo desio first
0: okay. I have prophetic news.
3: But why?
0: Okay. Mate.